nyalang e jagol mala ngalang ngaleng gara ngayo memang ngale yo e